で流して我をなくす恥じらいも今日は愛に殺す孤独を噛む上のマングース浮かれてた一人は退屈でもでしゃばみんな太陽がもう